0: 葱摆上
1: 桌。建清，建清，
2: 吓，
1: 你嚟你埋去睇下我个女个肚。你都算对得我哋几只乸住嘛你吓？
2: 哦，阿朱妹，你而家见点啊？
0: 六哥，
2: 吓，
0: 我而家有三个月噶啦。
2: 三个月啊？
0: 米已成炊，咁你点安置我啫，六哥？
2: 哦，你放心啦你。

0: 登記咗就得啦，將來慢慢計啦。
1: 咁啊係，咁啊係，楊公子一定唔會賴帳嘅。
0: 你翻出去報名做嘢啦。
1: 知道知道知道。
2: 錢老闆機不可失啊，你快啲走啦。
0: 好啦好啦好啦。